0: Afrika number no e ye 0595 obi amfa ne ye bi obi a wo de ne sika ne ni ho twro number na de ade chi ape bi na ye me si ana yo ambo mpa ye obi a wo nte ba me de me tin kapa nte me ye bi me mfa ni agro ye bi na wo so be boa peut-être si bi ne fa si ne mpa bo no je number na me boni bi e ye 0595 afibo 57
1: Asempa FM
0: 67 57 Mibobi 0595 57 67 57 Be it is 0595 I feel 57
2: who devil soon
0: no about 67
2: yes,
0: last number near 57
2: yes
0: it didn't ever be freedom freedom time pre partners never Senya me di dare shibi se ba ya me nyu hun free mesrawo le titru pa ya sana ju bom pa ye bi pa me nyu hun free ye bi na be boawo e bia ne ni ho wo di atro namba no ade chianwa pe bi no aye na be boawo Jesus

watch your prayer points, you know. Now watch your scriptures, you know, so Eddie Atoho. If you say, yeah, very, very critical. Ehu ehia ne ho be hia ho ti bomode aso be fa otre kronkron na wa fa otre dua na wa fa nguma nsoso e mane nye se eye radio so ena utie nti bible dia age se kosiada sori fa otre kronkron no fa bible no na ye kan wa hano na nso di wani di akire ehwe se nia ye ne ho e ka nia ye ne ho e che nia ne ho esua de ye ne ho edi hye ye ho kran no e yampa e ye no kretro do se e free twere kronkron ni mu na enye bosiri.